0: خوب بوده دو بادره که ایت کنیزی قلمز خلفنه کنه خلفنه دستور فقط استازدن استازمز غیاس بای تایب اجرالردن قلمز که یعنی اوزم علاقه که لمن شونده اوزم معلفلی قوشقلرم ایت من دیدلر برکه تاپین به استازگه وفادارلیک رحمت دیدم و ارقسته ایلماغی هم بار استازی هم برکن که پاله هر دیگن گپم بارو وی هم برای ایلماغ بوسه
1: بیکاری قلم مگن
0: بیکاری قلم مگن دو آدم شاگرد تار توله لیک یه استازی نیاب که ولی هم زدف خزل خزل خلدیک یوار بتله استاز لرگه خورسم با بتله قیاس بای تایب من جوده خورسم من جوده چرایلی بولد دستور لریز یخش چقیم و شیرگه اجراگه دیب تلر سیکین سیکین اوز لرگه هم نوبت کلیب خالر 71-203-65 قنقراق لبی اسلام علیکم
2: الو السلام علیکم
0: و علیکم السلام
2: بخاطردان خمده یعنی بی سویدیگم خیرلی کش سلیم اسلیگم
3: رحمت
2: و عمر سلیمان تبریگم بارده
0: مرحمت
2: دوستم محمود و رحمه خانه چونگین که بلکسن خمده تبریگ لیمان کلگیسی سرگه دوارده سلیمان رحمت بخاطردان
0: سلامت بره آمان بولین یازویلر بوسه یازیلر دلسخارلر تبریک سوزلر الکترون بلگی آریت دانا 10-65 شاگردمز حسن بای اوکب بارادلر اوزلرگه انچه مخارت درس بولاده بیارده چرالی سوزلر تبریکلر بورسه مخارت درس اوتمز یاردم طریقه سده هم اوکب بیرله یوتاسس هم اوزلر اوچونم مخارت درس نبته که تبریک سوز بو بحردن مقم یازگلر دایم منشو کشی مقم قلب یازالله همه نسانه ایش نسی اسلردن چکمیده بهادر اکیه استازمز تبریک لپویسنگیز این یخش ناطق این یخش وایز آینه جهان آرقالیم اسک اوزبیک یازولارن ارگتگن رحم بای جمعن یازب پا تغلگن کلاری اکیه استازنه ناطقلیک اکادیمی اسدیم یاشلرمزگه سباق بیرب نفقط یاشلرمز ایچکیشلر خادملر بامه باشقه تزملر بامه همه سده سوز کرک سوز برلم چه ناطقلیک بلن نطق مدنیت بلن او شیرده روان سوزلش خیجانه ینگیش نمه ایکی بوسه سباق بیرب کلیدکن استاز بارله رحم بای جمعنی آزب سوز سوزگه اولیدگن تاوشن تاوشگه اولب سوز توقی آلدگن برنیچه کتابلر آرقالی سوزن زلوارانه کورسات آلگن ناطقلیک مخارات ناطقلیک سرلره دگن اقو ادبیاتلرنه چاپ ایترگن برگه برگه ایشلشگن فرصتلرمز قیرده کورسک سوز بلن گپلشمز بربرمزگه میخیرمز بلند اجتماعی ترمالرده o'zlarini Facebook bir narsa sahifalarida ham bugun kunni notiqlari, bugun kunni so'z ustalarini zo'r degan joyda meni ham ismimni tirkab ketgan joylari bor. Hayron qolaman. Bizki hali shogird bizga unaqa darajada emasmiz deyman, lekin o'sha yerda ham notiqlikning bugungi kunni ustalari, boshqalari deb maqtov qilib suratlarimiz ham joylagan joylari bor. Ustoz Rahimboy Jumani yozib, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Domla sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan bog'liq bo'lgan kuchda ko'p yaxshi gaplarni eshitamiz. Bundan buyog'iga ham doim yaxshi gaplarni eshitib yuraylik. 4 ta kam 70 ekan. 66 bo'ladimi? 4 ta kam 70 ga to'libdi. Hech o'xshamaydi-yu. 65 yarimmi dedim.
1: Tabriklaymiz avvalo.
0: Sog' bo'lsin, lobon bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin. Ustoz, sog' bo'ling. Bahriddin Muqim yozganlar 2020 yildan beri hech ham esdan chiqarmasdan tabriklab kelas Bahodir aka. Bepul tekinga tabrik. A? بیپل تبر تیکین گی آه تیکین بزده همه نسه تیکین بیپل کرنه چی دن بیت پف دیگن گیب اوتر بزو شیرده بر بر اونه منه اوک اوتر بزو اوکی بزده رحم بای دامله سا بولین آمان بولین
1: بزده بار اسلام علیکم بخادره که حسن بای ایفیرن مزه قلب اشت پیتی یپ من پول چده بو سفر گی خلفرانه کتو یپ من زور بول سکیرک انوار جان حافظ بلند یپ
0: بلند زوق و شوق دیپ منو انوار شوقی یپ میهمان بولاله جمعه کنه استانه او بر پایت لایت کن قوشقلار نیشتمز انچ اول آغر وزمن بگنو قارا با آتر اکند بو دنیا او دیگن شده رو بولادی اوش نقلردن ایشتمز باقده اگلر سره لیسن رم پندن دن دردن دن مزاقل دیگن لیریکلر نیشتی مزاقلامز نابتا که تبریک سوز کنی که چه اسلگندم استاد سنتکار عبدالشایر سلیم به خاندانلرگه کلیب بهادر مهدی بلن یقین اکنسیز من سلام لرم یتکیسیز من او رادیو ده ایشتی یورمان دب چون تیلردن رادیو نی چقرب کرسد کنه کلی اسم لر کامل جان داده کامل جان داده یول داشب 85 یاش که طولب داره بگن برینچی ایول سنسده من خمراخم رادیو من خمراخم